Slušate radio Beran.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: 82.105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: 82 i 105 zarez 4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: 80.2 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: 102,105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Dobro ti jutro, želim ja, uvijek si u mislima, dodir tvojih usana, to se ne zaboravlja. Ko mi sudi, neka zna, nema griha bez kajanja, iza kuće od kamena traje ljubav stoljetna.

dobro ti jutro želim ja, uvijek si u mislima, iza kuće od kamena traje ljubav stoljetna.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

će još mnogo godina, dok ne otvori se reka suza za mene čuvana.

0: 9:09, nastavljamo druženje kroz jutarnji program. A KBC Berane bogati za 7 mladih ljekara koji su dobili specijalizacije iz različitih oblasti medicine. Ugovore sa ovom zdravstvenom ustanovom potpisali su budući specijalisti opšte hirurgije, neurologije, interne medicine, ortopedije, radiologije i ORL, koji poručuju da im je cilj da se nakon završetka specijalizacije vrate u Berane i svoje znanje i iskustvo stave u službu građana sjevera Crne Gore. Tim povodom u kliničko-bolničkom centru Berane organizovana je prigodna svečanost na kojoj je mladim ljekarima dobrodošlicu poželio direktor ustanove dr. Milorad Magdalinić.
1: Radi se o 7 mladih ljekara koji su dobili specijalizacije iz raznih oblasti i koji će od danas biti radnici kliničko-bolničkog centra. Na taj način povećat ćemo broj ljekara. Mladi ljekari koji će završavati specijalizaciju iz interne medicine, hirurgije, ortopedije, neurologije i radiologije. I na taj način oni su budućnost razvoja kliničko-bolničkog centra Berane i oni će predstavljati novu snagu koja će pružati usluge i našim građanima i svim građanima sjevera Crne Gore. Kliničko-bolnički centar Berane polaže velika ulaganja u opremu, infrastrukturu, a posebno u kadrove. Trenutno u Kliničko-bolničkom centru Berane radi 89 ljekara i plus uz to angažovano je 24 ljekara po ugovoru o dopunskom radu iz Kliničkog centra Crne Gore, Vojno-medicinske akademije iz Beograda, Univerzitetskog kliničkog centra u Beogradu, Centra za bolesti srca Dedinje u Beogradu, Medicinski fakultet iz Novog Sada i Medicinski fakultet iz Kragujevca. U kliničko-bolničkom centru Berane trenutno se nalazi 38 ljekara na specijalističkim i suspecijalističkim studijama. 36 ljekara je na osnovnim specijalističkim studijima iz različitih oblasti i 2 ljekara su na suspecijalističkim studijama, jedan iz oblasti dječje gastroenterologije i drugi iz oblasti alergologije i imunologije. Očekujemo povratak određenog broja ljekara sa specijalističkih i suspecijalističkih studija do kraja godine, a posebno u toku iduće godine će se vratiti znatan broj ljekara i završit će specijalizacije. Specijalizacije inače traju od 4 do 5 godina, zavisno i od oblasti za koju specijaliziraju. Dolaskom ovih mladih ljekara stvorit će se uslovi za još bolji i kvalitetniji rad i ti mladi ljekari imat će priliku za uže usavršavanje, tako da će popuniti sve nedostajuće kadrove, posebno suspecijalističke, koji su potrebni sjeveru Crne Gore. Mi smo angažovali i 9 penzionera. To su naši ljekari koji su i do sada radili kod nas, samo odlaskom u penziju. Oni nisu prekinuli rad, nego su nastavili da rade u kliničko-bolničkom centru, da svoje iskustvo prenose na mlade ljekare. Kliničko-bolnički centar Berane je uložio dosta u razvoj kupujući novu opremu i ulažući u infrastrukturu. Upoznati ste već da je raspisan tender i da je tender u toku za novu hiperbaričnu komoru, hiperbaričnu medicinu, koja je pored Medina jedina zdravstvena ustanova u državnom vlasništvu koja će imati hiperbaričnu komoru. Tender je u toku, očekujemo do kraja godine da će Ministarstvo javnih radova izabrati izvođača i da će radovi početi odmah nakon novogodišnjih praznika. Istovremeno bit će nabavljena i oprema, a naša je obaveza da u tom periodu edukujemo kadar kako bi onog dana kad bude završena zgrada i kupljena oprema za hiperbaričnu komoru, istog dana počeli sa radom. Pored toga, u pripremi su dva tendera za koje očekujemo da će biti raspisani u toku ovog mjeseca. To je jedan tender, je nova zgrada urgentnog centra sa dnevnom bolnicom i većim prostorom za laboratoriju. Ta zgrada, tender, se nadamo da će biti raspisan u toku ovog mjeseca i da će radovi početi također početkom iduće godine da se izvode. Pripremljen je tender i vrlo brzo će biti raspisan za rekonstrukciju operacionih sala. Ova ulaganja po osnovu ova tri tendera u kliničko-bolnički centar Verane ulaže se negdje oko 5 miliona, što su velike investicije za Verane. Ali sa tim ćemo unaprijediti zdravstveni sistem, približiti usluge građanima sjevera Crne Gore i omogućiti kvalitetniju i pravovremenu zdravstvenu zaštitu.

Trenutna temperatura u našem gradu je 8 stepeni, a u Crnoj Gori danas će biti sunčano. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 16 do 28 stepeni. Dragi slušaoci, ostanite uz talase Radio Berana i naravno ne propustite naše prve oglase koji su u 9 sati i 30 minuta.

0: 9:37, nastavljamo druženje kroz jutarnji program. A farmaceut je često jedan od prvih zdravstvenih radnika kojem se građani obrate kada imaju zdravstveni problem. O njihovoj ulozi, odgovornosti i mjestu koje imaju u savremenom sistemu razgovarali smo sa diplomiranim farmaceutom Sofijom Mijović.
1: Radi se o

0: Radi se o 7.
1: Koliko je za farmaceutsku profesiju značajno obilježavanje Svjetskog dana farmaceuta?
2: Pa Svjetski dan farmaceuta se obilježava svake godine 25. septembra širom svijeta. Ovaj datum je ustanovljen 2009. godine na Svjetskom kongresu farmacije i farmaceutskih nauka u Istanbulu, a izabran je u znak sjećanja na dan kada je 1912. godine osnovana Međunarodna farmaceutska federacija. Cilj ovog dana je da se istakne ključna uloga koju farmaceuti imaju u zdravstvenom sistemu, od naučnih istraživanja i razvoja lijekova, pa sve do neposredne brige o pacijentima u apotekama. Samim tim, slogan za 2026. godinu je i bio jačanje uloge farmaceuta za zdravije sutra, odnosno osnaživanje farmaceuta za zdraviju budućnost. U Crnoj Gori sve aktivnosti, licenciranje i kontinuiranu edukaciju vodi Farmaceutska komora Crne Gore, koja redovno, ne samo 25. septembra, ističe da je farmaceut najdostupniji zdravstveni radnik u crnogorskom zdravstvenom sistemu i ravnopravan partner pacijentima u pravilnoj primjeni terapija.
1: Vi ste povodom ovog dana imali i kongres za farmaceute na Cetinju. Recite nam nešto više o tome.
2: Na Cetinju je od 11. do 13. septembra ove godine održan prvi Montenegro EduPharma Summit MEPS 2026. Značajan međunarodni stručni skup koji je okupio farmaceute i zdravstvene stručnjake iz Crne Gore i cijelog regiona. Tema samita je nosila naziv Farmacija inspirisana prirodom. Fokus je bio na povezivanju savremene nauke sa potencijalima ljekovitog bilja, ali i na preispitivanju marketinških trendova, odnosno na podizanju svijesti o tome da riječ prirodno ne znači automatski i bezbjedno, bez naučne potvrde ili ti verifikacije. Svečano otvaranje organizovano je u Vladinom domu, Narodnom muzeju na Cetinju, dok su radni dijelovi i predavanja održani u hotelu Grand. Cetinje je izabrano upravo zbog svoje bogate istorije farmacije, jer je tamo još 1879. godine otvorena prva državna apoteka u Crnoj Gori. Summit je proizašao iz regionalne platforme EduPharma Community, a zvanični organizator je nevladino udruženje Farmaceutska edukacija Crna Gora uz podršku Ministarstva zdravlja i prijestolnice Cetinje. Tokom samita je između ostalog pokrenuta i zvanična inicijativa za otvaranje prvog muzeja farmacije u Crnoj Gori kako bi se sačuvala farmaceutska kulturna baština. Također, organizovan je i dječji likovni konkurs na temu Priroda kao lijek. Bio je to veliki stručno-naučni kongres koji je Cetinje na nekoliko dana pretvorio u regionalni centar farmaceutske struke.
1: A koliko građani danas od farmaceuta mogu dobiti savjet o pravilnoj upotrebi lijeka, doziranju, mogućim interakcijama i neželjenim dejstvima?
2: Pa, mnogi naši sugrađani vrlo često i ne shvate dovoljno dobro način na koji treba da koriste svoju terapiju, posebno u trenutku kada imate više različitih lijekova, kao i nedoumice da li lijek treba uzeti ujutru ili dva lijeka zajedno, da li neki lijek popodne i u koje doba popodne, uveče. Tu je prva naša linija da objasnimo kako tačno koristiti terapiju i da objasnimo dozu koja treba da se koristi. Dešava se da određeni lijek treba da se pije neki broj dana u jednoj dozi, zatim da se to promijeni i to odmah izaziva kod pacijenata određenu dozu zabune. I onda se mi vrlo trudimo da im jasno i precizno napišemo na kutiji ili nekom dodatnom prospektu da oni to mogu jasno da razumiju. Međutim, ukoliko primijetimo da postoji određena interakcija koja i nije preporučljiva za kombinaciju 2, 3 ili više lijekova, uvijek se trudimo da to naglasimo pacijentu i da zamolimo da još jednom se vrati kod svog ljekara da se dodatno provjeri ta terapija. U saradnji sa ljekarom specijalistom kod koga oni najčešće odu, pa se dešava da imamo dvije specijalnosti različite, ali da ljekari obje specijalnosti nisu možda upućeni do kraja šta taj pacijent uzima, sve iz prethodne neke terapije i da tu može možda doći do nekih eventualnih interakcija koje nisu poželjne i koje nisu dobre za samog pacijenta.
1: Jedna od najvažnijih tema kada govorimo o lijekovima jeste njihova pravilna i odgovorna upotreba, to ste već negdje i pomenuli, a koje su to najčešće greške koje građani prave kada koriste lijekove?
2: Jako je važno da odnos bude interaktivan, kao što sam već napomenula, jer farmaceut može samo da vas posavjetuje da vaše zdravlje bude što kvalitetnije. Greške se dešavaju svakodnevno, nepravilnom primjenom lijekova ili terapija koje uključuju 5-6 pa nekad i više lijekova koje pacijent treba da primjeni u toku jednog dana. Samim tim, u sve to treba da uzme i suplemente koje najčešće ne zna kada i u koje doba dana treba da primjeni. Zato je važno posavjetovati se sa farmaceutom da ne bi došlo do stupanja u interakcije. Samim tim možemo da pojačamo ili da smanjimo efekat datom lijeku i da izazovemo naravno neželjene reakcije samih lijekova.
1: Farmaceut je često jedan od prvih zdravstvenih radnika kojem se građani obrate kad imaju zdravstveni problem. Koliko je važna komunikacija između farmaceuta i pacijenta i da li građani dovoljno koriste mogućnost da od farmaceuta zatraže savjet ili se najčešće obraćaju tek kada imaju konkretan problem?
2: Kao farmaceuti aktivni smo svih 365 dana i 24 sata, 7 dana u nedelji, što bi se reklo. Farmaceuti obilježavaju podršku zdravlju svakog dana, jer farmaceut je zdravstveni radnik koji je dostupan svim građanima bez obzira da li imaju zdravstveno osiguranje ili ne. Povjerljiv zdravstveni radnik i ono što je najvažnije, profesionalac u čije znanje i u čije vještine smo se više puta i kao građani uvjerili. To povjerenje i profesionalnost je rezultat i višegodišnjeg školovanja i doškolovavanja tokom cijelog našeg rada i naše karijere. Pacijent nekada dolazi u apoteku sa veoma bitnim problemom koji ne može riješiti sam kod kuće, tako da traži naše mišljenje kada je u pitanju i korištenje same terapije, kada je u pitanju doziranje date terapije, primjena tog lijeka koliko puta dnevno, u koje vrijeme i na koji način. Također kada koristi još neku suplementaciju koja može biti interaktivna sa lijekovima koje koristi i samim tim koristeći neke biljne suplemente koji nisu uvijek bezbjedni, već dolazi do ukrštenih reakcija, do neželjenih dejstava i nekih alergijskih reakcija. Međutim, ne dolazi pacijent u apoteku samo kada ima neki problem, već dolazi kada je u pitanju dati savjet koji je vezan na primjer za njegu kože, koju kozmetiku iz koje linije najbolje primijeniti, šta ulazi u sastav kozmetike i da li je svakako njen kvalitet opravdan da se koristi bez ikakvih posljedica na zdravlje.
0: Pokrećemo tvoj dan. Jutarnji program Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. U Beranama će sutra biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode, tradicionalne zanate i bogatu ponudu poljoprivrednih proizvoda. Sajam organizuje Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, a ovogodišnja manifestacija biće održana u sportskom

0: nechat mě nebude, tak tada chceš znát, da svůj chleb i víno i noč i dám potřebný za sám. Řeči chceš, sve ide. Řeči chceš, a lagačeš.
1: Pregled štampe.
2: Pratite pregled štampe za petak, 2. oktobar. U dnevnim novinama dan možete pročitati: Evropa vjeruje da će Crna Gora biti članica Evropske unije, poručila predsjednica Ursula von der Leyen i komesarka za proširanje Marta Kos. Slijedi posljednja dionica, cilj je na vidiku. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je na ministarskom sastanku u Pržnom da se sredinom mjeseca očekuje zatvaranje još nekoliko poglavlja. Ne može se preživjeti ni od dvije plate, sindikalna potrošačka korpa konstantno raste. Dan vam donosi snažnije regionalno privredno povezivanje neophodno za uspjeh evropskih integracija. Za Evropsku uniju i fondove treba više reda i rada. U Podgorici na Primorju uhapšena petorica navodnih pripadnika kavačkog klana Lisice za bombaše. U dnevnim novinama dan možete pročitati: grupa profesora poručila da ne odustaju od inicijative za decentralizaciju izbornog procesa i univerzitet partijski plijen, izbori za rektora kompromitovani. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman o sporovima i predpristupnom programu Podgorice na putu u Evropsku uniju, Hrvatska od Crne Gore potražuje 2,7 milijardi dolara. Dan vam donosi: šefovi kotorskih klanova godinama izmiču pravdi, 3 stepena zaštite za vođe Kavčana i Škaljaraca.
1: Pregled štampe.
2: U vijestima možete pročitati: tražit će da se Crna Gora odrekne prava veta. Ursula von der Leyen potvrdila da se spremaju zaštitni mehanizmi za nove članice, ali nije precizirala detalje. Vijesti vam donose ključ nove inicijative za smjenu šefa parlamenta u rukama DNP-a. Mandić miran dok mu Knežević čuva leđa. Opozicija može da kandiduje jednu tačku za dnevni red samo uz saglasnosti svih opozicionih klubova. Usvojene izmjene zakona o sprečavanju pranja novca, policija će znati ko drži sefove u bankama. Banke će prijavljivati svaki ugovor o izdavanju sefa i sve podatke o njegovom zakupcu unositi u registar u koji će imati uvid posebna jedinica uprave policije. U vijestima za petak, 2. oktobar, možete pročitati: Britanac voda Kneževića po Americi, DNP plaća Nexora Glober Safer sa 2000 dolara mjesečno da u Sadu vodi komunikaciju s američkim zvaničnicima i institucijama. Odbacivanje optužnice protiv kriminalne organizacije AC Mijajlovića još bez žalbe, dugo putovanje do apelacije.
1: Pregled štampe.
2: U U pobjedi možete pročitati sastanak ministara vanjskih poslova zemalja Berlinskog procesa okupio u Pržnu ljude značajne za evropski put naše zemlje. KOS očekujemo da Crna Gora u oktobru zatvori još nekoliko poglavlja. Sada ste čvrsto u završnoj fazi procesa, zato nastavite ulagati istu energiju u pregovore o pristupanju. Ovo je vaše postignuće ovdje u Crnoj Gori, kazala je Marta KOS. Komentar od Jadrana do 2,7 milijardi, da li zvanični Zagreb bilateralne sporove pretvara u rampu za Crnu Goru. Pobjeda vam za petak, 2. oktobar donosi. Predsjednica Evropske komisije u sklopu svoje godišnje zapadno-balkanske turneje juče doputovala u Podgoricu. Von der Leyen, Crna Gora 2028. može postati članica Evropske unije, ali je zato potrebna podrška svih partija. Cilj nam je i da pripremimo finansijsku tranziciju za Crnu Goru. Ovo je posljednja dionica nakon godina rada i truda i ako nastavite ovim tempom, uskoro ćemo biti u mogućnosti da ispunimo težnje građana Crne Gore, rekla je predsjednica. Pobjeda vam donosi od inicijative do akademske liste. Potpisnici inicijative za demokratični izbor rukovodstva Ljutina skupštinski odbor Rovčanin ističe da ministarstvo nije htjelo da učestvuje. Profesori ne odustaju od borbe da rektora bira akademska zajednica. Vlada o ispunjavanju obaveza iz pregovaračkog poglavlja 12, mobilne spalionice, prelazno rješenje. Pobjeda nastavila da istražuje trošenje resursa Zavoda za zapošljavanje uz službeni i sopstveni Zavod za zapošljavanje Crne Gore plaćao Hajdinagi i treći stan. Institutu za lijekove ni nedjelju dana od slučaja pacijentkinja koje su primljene u klinički centar zbog trovanja botulin toksinom nije dostavljen ni preparat koji je predmet istrage niti dokumentacija gdje je zaplijenjeni botoks. Akcija u centralnoj i južnoj regiji rasvijetljena, 3 krivična djela, 1 spriječeno, uhapšeno 5 osoba zbog paljenja imovine. U pobjedi pročitajte Mašković, pozivam vas da podnesete ostavku i Linčić za kad vam je to trebalo. Odbornik Evropskog saveza na sjednici Skupštine glavnog grada pokrenuo pitanje odgovornosti direktorice Radoslav Ljumović zbog grešaka u poništenom tenderu za nabavku knjiga. Pratili ste preglede štampe za petak 2. oktobar.

I feel good.

0: slične stvari.
1: I htjela sam još da vas pitam, s obzirom da vi radite trenutno kao korepetitor u školi za talente u Ćupriji, danas ste ovdje kod nas u Beranama u muzičkoj školi. Da li negdje taj svoj poziv volite, da li vam prija rad sa djecom i to prenošenje znanja, da li za vas predstavlja zadovoljstvo?
2: Što se tiče tog nekog mog profesionalnog razvoja, on se generalno od samog početka nekako bazirao na sviranju i na toj korepeticiji, jer to je nekako u tom momentu bilo najzastupljenije i meni najbliskije, jednostavno tako je bila ponuda. Ja jako volim da sviram, ja volim kontakt sa instrumentom i volim i taj dio svog posla, korepeticije, te znači klavirske pratnje, umjetničke saradnje. Podjednako volim sviranje u kamernim ansamblima, ali isto tako uvijek volim da sam povezana sa djecom kroz pedagogiju. Da li je to jedan, dva, tri đaka, zavisi od godine do godine, od mojih koncertnih aktivnosti, od mojih obaveza, ali uvijek volim da imam to neko usidrenje kad je ta pedagogija u pitanju i prosto prija ta razmjena energije sa djecom i od njih kako uvijek naučim svašta, pa čak i u tom sviračkom smislu, pa onda otkrijem kako njima objašnjavam neke stvari, otkrijem i neke stvari vezane za sebe, neke propuste koje sam ja pravila kada je moje školovanje u pitanju, pa onda to mogu i prepoznam kada krenem njima da nešto objašnjavam, da analiziram, onda krenem paralelno da analiziram i sebe. Tako da i sa te strane pedagogija, čak i sviračke, je meni vrlo korisna. A osim toga, nekako mislim da je jako sebično da vi steknete neko znanje, neko obrazovanje, da ga škrto držite za sebe. Negdje je to misija svih nas da širimo to naše znanje. Pa smo, eto, u skladu sa tim, danas držali majstorski kurs djeci iz muzičke škole iz Berana i poduč jedinice iz Plava, tako? Tako da je to bilo jedno divno iskustvo, jedna divna razmjena i nekih iskustava sa kolegama, razmjena energije sa djecom, pokazivanje i davanje nekih vještina i trikova njima. I uvijek to i za nas korisno i prosto se osjeća čovjek ispunjeno kada nešto i pruži. A pružimo mi puno i na toj sceni u interpretaciji, ali ova vrsta pružanja je nekako možda i korisnija za čovječanstvo generalno, za sredinu u kojoj stvaram.
1: Hvala vam puno, zaista jeste pružili našem gradu jednu iskru ljubavi, jedne iskrene ljubavi prema umjetnosti i nadamo se da ćete nam ponovo doći i hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala vama, iskoristio bih priliku, naravno se zahvalim Nađi Dabetić ispred Arts Festivala u Beranama na pozivu, na povjerenju, kao i muzičkoj školi, odnosno direktoru Dejanu Vučetiću na izuzetnom gostoprimstvu i saradnji, tako da nadamo se nekom skorašnjem susretu opet ovdje.
1: Hvala, hvala.
0: Radio Berane u fokusu.

Dragi slušaoci, na talasima ste radija Berane i pratite još jedno izdanje emisije U fokusu, a mi smo upravo slušali razgovor sa Nikolom Vučkovićem i Katarinom Nikolić. Nakon ovog lijepog i inspirativnog razgovora poslušat ćemo duo Diatonika i njihovo izvođenje Dvoržakovih slavenskih plesova iz opusa 72.

0: Radio Verane u fokusu.
1: Umjetnost koju

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dobrodošli u još jedno izdanje Riznice mudrosti. Postoje ljudi koji kroz život prođu tiho, bez velike buke i bez potrebe da budu u centru pažnje. A onda kada iza njih ostanu njihove riječi, njihove pjesme i ono što su utkali u živote drugih ljudi, shvatimo da su ostavili mnogo dublji trag nego mnogi koji su čitav život bili pod reflektorima. Jedan od takvih ljudi je Miladin Šobić. Crnogorski kantautor, pjesnik, gitarista i kompozitor, čovjek čije ime danas ima posebno mjesto u muzičkoj istoriji Crne Gore, ali i cijelog prostora bivše Jugoslavije. Miladin Šobić rođen je 7. januara 1956. godine u Nikšiću. Tu je proveo djetinjstvo i završio srednju školu. Još u srednjoškolskim danima počeo je da piše stihove i komponuje pjesme. Nije, međutim, dugo ostao samo u svom Nikšiću. Poslije srednje škole odlazi u Dubrovnik gdje upisuje studije turizma. I upravo će studentske godine biti jedno od najvažnijih razdoblja u njegovom umjetničkom sazrijevanju. Dubrovnik 70. godina, more, studentski život, prijateljstva, gitara, razgovori do kasno u noć, mladost i ona posebna sloboda koju čovjek osjeća kada tek počinje da upoznaje svijet. Iz tog vremena nastaju pjesme po kojima će Šobić ostati zapamćen. Godine 1975. pojavljuje se njegova pjesma To sam ja, koja među dubrovačkim studentima dobija status nezvanične studentske himne. Iste godine počinje da se ozbiljnije pojavljuje pred publikom, a već naredne na festivalu Omladina u Subotici osvaja drugo mjesto sa pjesmom Daj nam neba. Bio je to početak jedne neobične karijere. Neobične zato što Šobić nikada nije djelovao kao neko ko želi da postane zvijezda po svaku cijenu. Njega je više zanimala pjesma nego slava, više čovjek nego scena, više osjećanje nego spektakl. U njegovim pjesmama ima ljubavi, tuge, prijateljstva, mladosti, samoće, društva, životnih razočaranja, ali i one posebne vrste humora koji čovjeku pomogne da lakše prihvati sopstvene slabosti. Šobić je znao da od običnog životnog događaja napravi pjesmu. Znao je da vidi ono što drugi možda ne bi ni primijetili. I upravo zato njegove pjesme djeluju kao da su pisane o nama, o našim prijateljima, o našim ljubavima, o našim odlascima, o onima ljudima koje smo nekada imali, a danas ih se sjećamo. Među njegovim najpoznatijim pjesmama ostale su Džemper za vinograd, Kad bi došla Marija, Stare novine, Bolesno ljeto, Daj nam neba i mnoge druge. Njegove pjesme često izgledaju kao mali razgovor između čovjeka i života. Godine 1978. osvaja priznanje za tekst pjesme Bolesno ljeto, a krajem 70. i početkom 80. njegova popularnost širi se širom tadašnje Jugoslavije. A onda dolaze albumi. Godine 1981. objavljen je Ožiljak. Samo godinu kasnije, 1982. izlazi Umjesto gluposti, dva albuma, samo dva, a dovoljno da Miladin Šobić ostane upamćen.

Ožiljak i Umjesto gluposti predstavljaju vrhunac njegove javne muzičke karijere. I tu dolazimo do možda najneobičnijeg dijela njegove priče. U vremenu kada je popularnost značila nastaviti dalje, snimati, nastupati, biti prisutan u javnosti, Šobić se povlači. Njegov treći album, Barutana ljubavi, bio je snimljen, ali nikada nije zvanično objavljen. Nakon porodične tragedije, smrti njegove sestre, Šobić odlučuje da napusti muzičku scenu i vraća se u svoj Nikšić. I od tada počinje druga priča o Miladinu Šobiću. Priča o čovjeku koji je postao legenda upravo zato što nije želio da živi kao legenda. Godinama su se pojavljivale priče o njegovom mogućem povratku. Prijatelji i muzičari govorili su o njegovom talentu. Publika je čekala. Ponekad bi se pojavila vijest da se vraća muzici, ali Šobić je ostao daleko od scene. Njegova tišina postala je dio njegovog identiteta. A možda upravo zbog toga njegove pjesme nikada nisu prestale da žive, jer kada umjetnik ode sa scene, ne znači da odlaze i njegove pjesme. Naprotiv, neke pjesme tek tada počnu da žive punim životom. Miladin Šobić je ostao jedan od rijetkih autora čiji se opus ne mjeri brojem albuma, jer nekada nije potrebno mnogo pjesama. Potrebno je nekoliko pravih, on je upravo takav autor. Čovjek koji je za relativno kratko vrijeme stvorio pjesme koje su preživjele decenije. Godine 2016. Miladinu Šobiću dodijeljena je 13. julska nagrada, jedna od najviših državnih priznanja Crne Gore. To priznanje je na neki način bilo potvrda onoga što je publika odavno znala, da je njegov doprinos mnogo veći od nekoliko muzičkih hitova. Šobić je postao dio kulturnog pamćenja, dio Crne Gore, dio jednog vremena, ali i dio naših ličnih uspomena. Neko je uz džemper za vinograd doživio studentske dane. Neko je uz Kad bi došla Marija sačuvao uspomenu na jednu ljubav. Neko se uz Stare novine prisjetio vremena koje više ne postoji. A neko je jednostavno uz gitaru i društvo pjevao njegove stihove, ne razmišljajući da će oni jednog dana postati dio istorije. I možda je upravo u tome najveća vrijednost Miladina Šobića. I zato kada danas čujemo prve tonove neke njegove pjesme, ne slušamo samo muziku, slušamo jedno vrijeme, slušamo mladost, slušamo Nikšić, Dubrovnik, Sarajevo, jednu zemlju koje više nema. Slušamo priče o prijateljstvu, ljubavi i prolaznosti. I možda najvažnije, slušamo čovjeka koji je znao da obične stvari pretvori u stih. Miladin Šobić, ime koje je postalo sinonim za iskrenu pjesmu. Kantautor koji je snimio samo nekoliko izdanja, ali ostavio trag koji traje decenijima. I čovjek čija nam priča govori da ponekad nije potrebno mnogo riječi da bi se reklo nešto veliko. Dovoljna je pjesma, dovoljan je stih i dovoljno je da ga neko mnogo godina kasnije još uvijek zapjeva. To je Miladin Šobić. I možda je baš zato njegovo mjesto u našoj riznici mudrosti sasvim prirodno, jer neke mudrosti ne dolazi iz knjiga, neke dolazi iz pjesme, a neke ostanu da žive u nama. Do narednog susreta čuvajmo pjesme koje nas podsjećaju ko smo bili, ko smo danas i šta nikada ne treba da zaboravimo. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: smo ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dobrodošli u još jedno izdanje Riznice mudrosti. Postoje ljudi koji kroz život prođu tiho, bez velike buke i bez potrebe da budu u centru pažnje. A onda kada iza njih ostanu njihove riječi, njihove pjesme i ono što su utkali u živote drugih ljudi, shvatimo da su ostavili mnogo dublji trag nego mnogi koji su čitav život bili pod reflektorima. Jedan od takvih ljudi je Miladin Šobić. Crnogorski kantautor, pjesnik, gitarista i kompozitor, čovjek čije ime danas ima posebno mjesto u muzičkoj istoriji Crne Gore, ali i cijelog prostora bivše Jugoslavije. Miladin Šobić rođen je 7. januara 1956. godine u Nikšiću. Tu je proveo djetinjstvo i završio srednju školu. Još u srednjoškolskim danima počeo je da piše stihove i komponuje pjesme. Nije, međutim, dugo ostao samo u svom Nikšiću. Poslije srednje škole odlazi u Dubrovnik gdje upisuje studije turizma. I upravo će studentske godine biti jedno od najvažnijih razdoblja u njegovom umjetničkom sazrijevanju. Dubrovnik 70. godina, more, studentski život, prijateljstva, gitara, razgovori do kasno u noć, mladost i ona posebna sloboda koju čovjek osjeća kada tek počinje da upoznaje svijet. Iz tog vremena nastaju pjesme po kojima će Šobić ostati zapamćen. Godine 1975. pojavio se njegova pjesma To sam ja, koja među dubrovačkim studentima dobija status nezvanične studentske himne. Iste godine počinje da se ozbiljnije pojavljuje pred publikom, a već naredne na festivalu Omladina u Subotici osvaja 2. mjesto sa pjesmom Daj nam neba. Bio je to početak jedne neobične karijere. Neobične zato što Šobić nikada nije djelovao kao neko ko želi da postane zvijezda po svaku cijenu. Njega je više zanimala pjesma nego slava, više čovjek nego scena, više osjećanje nego spektakl. U njegovim pjesmama ima ljubavi, tuge, prijateljstva, mladosti, samoće, društva, životnih razočaranja, ali i one posebne vrste humora koji čovjeku pomogne da lakše prihvati sopstvene slabosti. Šobić je znao da od običnog životnog događaja napravi pjesmu. Znao je da vidi ono što drugi možda ne bi ni primijetili. I upravo zato njegove pjesme djeluju kao da su pisane o nama, o našim prijateljima, o našim ljubavima, o našim odlascima, o onima ljudima koje smo nekada imali, a danas ih se sjećamo. Među njegovim najpoznatijim pjesmama ostale su Džemper za vinograd, Kad bi došla Marija, Stare novine, Bolesno ljeto, Daj nam neba i mnoge druge. Njegove pjesme često izgledaju kao mali razgovor između čovjeka i života. Godine 1978. osvaja priznanje za tekst pjesme Bolesno ljeto, a krajem 70. i početkom 80. njegova popularnost širi se širom tadašnje Jugoslavije. A onda dolaze albumi. Godine 1981. objavljen je Ožiljak. Samo godinu kasnije, 1982. izlazi Umjesto gluposti. 2 albuma, samo 2, a dovoljno da Miladin Šobić ostane upamćen.

Ožiljaki umjesto gluposti predstavljaju vrhunac njegove javne muzičke karijere. I tu dolazimo do možda najneobičnijeg dijela njegove priče. U vremenu kada je popularnost značila nastaviti dalje, snimati, nastupati, biti prisutan u javnosti, Šobić se povlači. Njegov treći album, Barutana ljubavi, bio je snimljen, ali nikada nije zvanično objavljen. Nakon porodične tragedije, smrti njegove sestre, Šobić odlučuje da napusti muzičku scenu i vraća se u svoj Nikšić. I od tada počinje druga priča o Miladinu Šobiću. Priča o čovjeku koji je postao legenda upravo zato što nije želio da živi kao legenda. Godinama su se pojavljivale priče o njegovom mogućem povratku. Prijatelji i muzičari govorili su o njegovom talentu, publika je čekala. Ponekad bi se pojavila vijest da se vraća muzici, ali Šobić je ostao daleko od scene. Njegova tišina postala je dio njegovog identiteta. A možda upravo zbog toga njegove pjesme nikada nisu prestale da žive. Jer kada umjetnik ode sa scene, ne znači da odlaze i njegove pjesme. Naprotiv, neke pjesme tek tada počnu da žive punim životom. Miladin Šobić je ostao jedan od rijetkih autora čiji se opus ne mjeri brojem albuma, jer nekada nije potrebno mnogo pjesama. Potrebno je nekoliko pravih, on je upravo takav autor. Čovjek koji je za relativno kratko vrijeme stvorio pjesme koje su preživjele decenije. Godine 2016. Miladinu Šobiću dodijeljena je 13. Julska nagrada, jedna od najviših državnih priznanja Crne Gore. To priznanje je na neki način bilo potvrda onoga što je publika odavno znala, da je njegov doprinos mnogo veći od nekoliko muzičkih hitova. Šobić je postao dio kulturnog pamćenja, dio Crne Gore, dio jednog vremena, ali i dio naših ličnih uspomena. Neko je uz džemper za vinograd doživio studentske dane. Neko je uz Kad bi došla Marija sačuvao uspomenu na jednu ljubav. Neko se uz Stare novine prisjetio vremena koje više ne postoji. A neko je jednostavno uz gitaru i društvo pjevao njegove stihove, ne razmišljajući da će oni jednog dana postati dio istorije. I možda je upravo u tome najveća vrijednost Miladina Šobića. I zato kada danas čujemo prve tonove neke njegove pjesme, ne slušamo samo muziku, slušamo jedno vrijeme, slušamo mladost, slušamo Nikšić, Dubrovnik, Sarajevo, jednu zemlju koje više nema. Slušamo priče o prijateljstvu, ljubavi i prolaznosti. I možda najvažnije, slušamo čovjeka koji je znao da obične stvari pretvori u stih. Miladin Šobić, ime koje je postalo sinonim za iskrenu pjesmu. Kantautor koji je snimio samo nekoliko izdanja, ali ostavio trag koji traje decenijima. I čovjek čija nam priča govori da ponekad nije potrebno mnogo riječi da bi se reklo nešto veliko. Dovoljna je pjesma, dovoljan je stih i dovoljno je da ga neko mnogo godina kasnije još uvijek zapjeva. To je Miladin Šobić. I možda je baš zato njegovo mjesto u našoj riznici mudrosti sasvim prirodno, jer neke mudrosti ne dolazi iz knjiga, neke dolazi iz pjesme, a neke ostanu da žive u nama. Do narednog susreta čuvajmo pjesme koje nas podsjećaju ko smo bili, ko smo danas i šta nikada ne treba da zaboravimo. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: korisnike dnevnog centra. Tom prilikom su zaposleni u sekretarijatu održali predavanje o pčelarstvu kao i značaju pčelinjih proizvoda u ishrani. Po riječima sekretara Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu Dejana Martinovića, sama mjera ima za cilj da se djeci predstavi značaj zdrave hrane, pravilno izbalansirane ishrane kao i korištenja kvalitetnih domaćih proizvoda. Ova mjera bit će nastavljena i naredne godine uz dodatno unapređenje sadržaja. Obavještavaju se potrošači da će od danas do ponedjeljka do 7 časova bez vode ostati potrošači naselja Polica, a za potrošače naselja Petnik i Dapsiće će biti uspostavljeno vodosnadbijevanje, saopšteno iz Beranskog vodovoda. U okviru petog izdanja Arts festivala pred beranskom publikom nastupili su pijanistkinja Katarina Nikolić i pijanista Nikola Vučković, koji zajedno čine klavirski duo Diatonika. U okviru emisije U fokusu govorili su o koncertu u Beranama, nastanku dua i muzici koju stvaraju. Sa njima razgovarala Nataša Milić.
1: Šta se događa kada se dva različita muzička senzibiliteta sretnu za istim klavirom? Kako nastaje jedan klavirski duo i može li se tradicionalna crnogorska melodija kroz klavir predstaviti publici na potpuno nov način? O tome, ali i o njihovim muzičkim počecima, koncertima, radu sa mladim muzičarima i međunarodnom iskustvu, razgovarali smo nakon njihovog koncerta koji je održan u okviru petog izdanja Arts festivala u Beranama.
2: Otvorili ste peto izdanje Arts festivala u Beranama, pa sam na početku našeg razgovora htjela da vas pitam kako ste vi zadovoljni nastupom, reakcijom publike i kako se osjećate ovdje kod nas u Beranama?
3: Jako smo zadovoljni, prelijepo se osjećamo. Ovdje smo po drugi put, imali smo jedan nastup u januaru mjesecu u istoj sali pod nekim drugim okolnostima. Ovdje smo drugi put i stvarno smo oduševljeni beranskom publikom kao i ljudima što se tiče i energije i gostoprimstva i svega nečeg ostalog, tako da utisci su baš onako na jako visokom nivou.
2: Drago mi je. Ja sam također da vas pitam kako je uopšte kako je nastala Diatonika?
4: S obzirom na to da sam ja dugi niz godina provela u Srbiji, u Beogradu, školujući se i radeći tamo, u jednom trenutku sam odlučila da se vratim u svoje krajeve, u Crnu Goru, i spontano sam se povezala sa Nikolom poslovno, onda smo vremenom nekako došli na ideju da osnovimo klavirski duo koji će biti, da kažem, neka konstanta, koji neće biti ad hoc ansambl koji će po potrebi svirati, nego jedan ansambl koji će imati neki prosto i svoj ritem, i svoj brand, i neki svoj način, i svoj neki tok koji će se razvijati dalje. Prosto čini mi se da za sad, ovo neko kratko vrijeme koje je prošlo, kad se osvrnemo, mislimo da smo dosta korisnih stvari napravili, da smo imali dosta korisnih nastupa i da prosto to ide nekim baš onakvim tokom kakvim smo mi željeli da ide.
2: Nama se onako sinoć iz publike činilo kao neka, zaista jeste umjetnost. Koliko je teško zajedno raditi na jednom klaviru, s obzirom da smo vidjeli da je nama na izgled, izgleda jako komplikovano, da li je u suštini zaista komplikovano i teško svirati zajedno?
3: Ima to nekih mana što se tiče prostora i baratanjem dirki na jednom instrumentu. Ima tu dosta nekih preklapanja, nekih sudaranja. Recimo, ja kad sam bio mali, imao sam jednu malu koleginicu, pošto smo bili djeca i svirali smo zajedno četiri ruke, ja sam to najviše mrzio na svijetu da radim. Vjerovatno, većina ljudi koji sviraju neki instrument koji uglavnom može da bude solistički, svi mi negdje maštamo da budemo i solisti, velike sale, pa ova varijanta, ona varijanta, kamerna muzika, uz pratnju simfonijskog orkestra i tako. Ali kao što je Katarina rekla, ta konstanta u našoj režiji je jako interesantna, evo po čemu. Zato što, prosto, kao što je i ona već malo prije rekla, pa čak i svjetski priznati pijanisti se sastaju na određenim festivalima povremeno koji su svjetski poznati i priznati i ne pokazuju se samo kao solisti, već i kao određeni kamerni muzičari, pa onda tu budu kombinacije klavir četiri ruke, pa onda tu bude tri klavira sa četiri ruke, pa onda to bude nešto jako, jako puno naroda, jako puno ruku, što bi se reklo, na raznim, to jest na više instrumenata. Međutim, mi smo došli na ideju da budemo konstanta, kao što je rekla već Katarina, da dominantno prezentujemo muziku na klaviru kao četiri ruke, a ne kao jedan čovjek, nego kao dva čovjeka, upravo sa akcentuacijom na domaću savremenu muziku, koju svakako imamo i imat ćemo je sve više i više, i na neki naš autorski rad, kao što ste imali prilike da čujete i sinoć. Tako da, otprilike, to je neka ideja. S obzirom na to da nismo najpopularniji duo, jer dijelimo jedan instrument. To su različiti instrumenti, možda popularnija neka varijanta, ali opet mislim da odajemo jedan jako lijep utisak što se tiče i energije i sinhronizacije i upotpunjenosti, i što se može ovako čak i laički reći, stvarno mi kad sviramo zajedno, makar ja to mislim, da zvuči kao da svira jedan čovjek, a ne dva čovjeka.
2: Da, saglasna sam u potpunosti, da ste mi kao laici, kao publika, mogu da vam kažem da ste nas pokrenuli i da smo emociju zaista osjetili, a valjda je to negdje zadatak umjetnosti. Pomenuli ste da je repertoar raznovrsan i to smo sinoć imali priliku da čujemo, pa sam htjela da vas pitam da nam kažete nešto više o tome kako birate repertoar, i raznovrsan je zaista.
4: Što se tiče samog repertoara, upravo iz nekih razloga koje je naveo kolega Nikola, iz razloga nepopularnosti tog ansambla, i nemate toliko muzike koja je napisana za ansambl klavir četvoručno. Ja nam je tu prosto negdje, moram i da se dovijavamo to nas negdje, i ponukada malo više istražujemo i neke malo možda manje poznate i priznate autore koji su pisali muziku za takav ansambl. S druge strane, nekako smo naišli na odziv naših kompozitora i na veliku zainteresovanost i da pišu za nas. Između ostalog, tu je jedna kompozicija koju ste imali sinoć priliku da čujete, to je slovenska antiteza kompozitora savremenog našeg Marka Kovača, i tu kompoziciju, odnosno adaptaciju slovenske antiteze koja je napisana za klavir i orkestar, i je prilagodio za naš ansambl i nama je posvetio. Tako da i sa te strane imamo odziv i savršenu, bukvalno mogu reći tako, saradnju i sa našim domaćim autorima koji su vrlo raspoloženi da pišu za nas.
2: A kada govorimo već o adaptaciji, čuli smo još neke pjesme koje izvorno nismo imali priliku toliko puta da ih čujemo na klaviru. A ja sam pročitala u vašoj biografiji da baš radite na tome i na aranžiranju crnogorskih pjesama, baš onako da budu za klavir. Pa sam htjela da vas kažem, da vas pitam, kažete nešto više o tome.
3: Pa, to je jedno jako interesantno pitanje. Recimo da 5 godina unazad se aktivno bavim aranžiranjem ili nekakvim, pa može se slobodno reći, komponovanjem. Evo zašto. Nije samo naša domaća crnogorska muzika u pitanju, već i šire malo. Ima tu i neke balkanske muzike, sada da ja ne specifikujem tačno iz koje države. Zašto komponovanje? Zato što, naravno, prvo sam počeo sa klasičnim transkribovanjem. To znači da čujem pjesmu u originalu i samo ono što čujem prevedem na klavir. Komponovanje je možda okretanje kompozicije za 180 stepeni. Recimo da sam u par nekih navrata to uspio da radim, tako da mogu slobodno reći i komponovanjem i tim aranžiranjem, odnosno transkribovanjem. Nije sve ni transkripcija aranžma, nije sve ni okretanje za 180 stepeni nova kompozicija, ali recimo da se tu nađemo na nekoj zlatnoj sredini. Odavno gajem ljubav ka etnozvuku s ovih naših prostora, i šire i Crne Gore, i naravno van granica Crne Gore, tako da iz toga je proistekla neka ljubav ka tome, i prosto, eto, pokušavam u tom nekom savremenijem zvuku da prikažem određene pjesme koje za sad nemam nijednu urađenu u smislu za solo instrument. To je uvijek kao neka podloga ili pratnja, i baš mogu da kažem slobodno ovo što ste imali prilike sinoć da čujete, dvije pjesme. To su nekakva dva moja nacrta koja su bila u nekoj prethodnoj varijanti adaptirana za neki drugi sastav, odnosno za druge soliste uz pratnju klavira, pa smo nas dvoje došli na ideju da preuredimo te moje prateće aranžmane od te dvije pjesme, Još ne sviće rujna zora i Primorkinja konja jaše. I Katarina je imala apsolutnu slobodu da na tu moju prateću ideju napravi neuspješno, nego i jako uspješno solističku dionicu, koja nije uvijek ni solistička. Jer ja do momenta saradnje sa Katarinom na ovom nivou, ja sam bio isključivo pratnja. Mogli ste da čujete u par navrata da sam ja imao u više navrata temu gdje je ona imala svoje vrsnu pratnju. Znači, tu smo ravnopravno podijeljeni i isprepleteni što se tiče muzike i te neke pratnje. Tako da vidim da se to ljudima jako, jako dopalo. Evo, baš i danas cijeli dan slušam jako pozitivne komentare upravo zbog toga.
2: Da, definitivno jeste novina i za nas koji, da kažem, nismo muzički toliko potkovani i obrazovani, ali prosto uživamo u lijepom zvuku. I baš zbog toga sam htjela da vas pitam, da li je Crna Gora prostor i da li vi imate prostora za razvitak u tom smislu, za napredovanje, i da li imate mogućnosti da vas ljudi čuju?
4: Ja bih se samo nadovezala kratko na Nikolinu konstataciju. Osim što oba imamo afinitete ka tom etnozvuku, to je jedan od razloga bavljenja ovim jeste da se laičkoj publici kroz taj neki etnozvuk i neki poznati napjev približi klasična muzika, jer to su zapravo aranžmani koji su napravljeni na taj način da oni su kroz neki, da kažemo, romantizam, impresionizam, ekspresionizam, kroz neku višu umjetnost transformisani. I to je neki način, to je neki naš jezik da pokušamo da tu klasičnu i visoku umjetnost približimo publici. Što se tiče Crne Gore, ja mislim da je Crna Gora idealno područje za bilo koju vrstu razvijanja. To ja sad vidim kao neko ko je proveo neko vrijeme malo i sa strane, koji je dosta i putovao, koji je dosta i boravio u inostranstvu. Mislim da će tek to neko zlatno doba razvijanja i mogućnosti razvijanja u Crnoj Gori da dođe. To je neko moje mišljenje i viđenje trenutne situacije.
0: Juče su policijski službenici i odjeljenja bezbjednosti Berane vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tom prilikom izdato je 24 prekršajna naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Kako je saopšteno, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme, jutro svježe posebno u sjevernim predjelima gdje je ponegdje moguć slab mraz po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u jutarnjim i noćnim satima, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do 17, najviša dnevna od 16 do 28 stepeni. Pratili ste Flash Plus, sa vama su bili režija Vujica Jokić Riči, studio Petar Barjaktarović. Želimo vam prijatan ostatak dana. Slušajte.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Kogoda je odlučio da iskoristi klasični rok u franšizi Guardians of the Galaxy ili Čuvari galaksije, bio je genije. Gledanje Star-Lordove borbe sa vanzemaljcima uz treštavu muziku čini svaku akcijsku scenu još impresivnijom. Iako je Hooked on a Feeling možda bio prvi kultni trenutak franšize, pravu emocionalnu nagradu sačuvali su za drugi dio filma. Nakon što se ponovo ujedinio sa svojim bogom, ocem Egom, Quill shvata mračnu stranu svoje loze i odlučuje da ostavi patrijarha iza sebe. Iako Ego odlučuje da iskorišćava Quilla do kraja života, gledanje svojih prijatelja kako umalo umiru daje mu snagu da nastavi dalje, nakon čega počinje pjesma The Chain Fleetwood Maca. Iako možda nema direktne veze sa rokom 70-ih, The Guardians imaju više zajedničkih crta sa Macom, možda su moćni odvojeno, ali su nezaustavljivi kada se spoje.

Film rock'n'rolla iz 2008. godine u režiji Gaja Ritchija vraća nas u prepoznatljivi svijet londonskog podzemlja gdje se kriminal, biznis i politika miješaju u jednu veliku igru moći. Likovi u filmu su brzi na jeziku i još brži na potezu, a sve djeluje kao jedna haotična šahovska partija. Kao i obično, kod Ritchija muzika nije pozadina, već ritam cijelog filma. Pjesma Bank Robber, benda The Clash, se savršeno uklapa u taj svijet. Pjesma govori o sinu koji nasljeđuje očev zanat, pljačku banki i tome kako kriminal postaje skoro pa porodična tradicija.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radio Berane. U današnjem Flashu slušate povodom Dana bezbjednosti u prostorijama opštine Berane organizovan je prijem za načelnika i službenike odjeljenja bezbjednosti Berane. U Beranama će sutra biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti. Saobraćaj na magistralnom putu Berane-Rože bit će privremeno potpuno obustavljen u subotu i nedelju u terminima od 9 do 11 i od 13 do 15 časova. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Povodom Dana bezbjednosti u prostorijama opštine Berane organizovan je prijem za načelnika i službenike odjeljenja bezbjednosti Berane. Tom prilikom su uručene zahvalnice trojici službenika Radulu Bojoviću, Gordanu Veljiću i Ivanu Tmušiću za posvećenost i profesionalni rad u zaštiti i bezbjednosti građana, a pored zahvalnica dodijeljene su im i prigodne novčane nagrade. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac zahvalio je službenicima odjeljenja bezbjednosti na predanom radu i doprinosu očuvanju bezbjednosti građana, naglašavajući značaj zajedničkog djelovanja lokalne samouprave i policije. On je istakao da će opština Berane i dalje biti partner policiji i pružati podršku u njihovom radu. Načelnik odjeljenja bezbjednosti Berane Željko Babović istakao je bezbjednost i očuvanje unutrašnjeg poretka temeljne su vrijednosti od nastanka državnih institucija sve do današnje savremene Crne Gore, a dužnost policijskih službenika odjeljenja bezbjednosti Berane da služe državi i građanima. U Beranama će sutra biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode, tradicionalne zanate i bogatu ponudu poljoprivrednih proizvoda. Sajam organizuje Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, a ovogodišnja manifestacija bit će održana u sportskom centru Berane sa početkom u 12 časova. Saobraćaj na magistralnom putu Berane-Rožaje bit će privremeno potpuno obustavljen u subotu i nedelju u terminima od 9 do 11 i od 13 do 15 časova saopštene iz Uprave za saobraćaj. Do obustave će doći zbog izvođenja radova na geodetskom mjerenju i 3D skeniranju 4 manja tunela neposredno prije tunela Lokve. Iz Uprave za saobraćaj apeluju na vozače da putovanje prilagode navedenim terminima i da planirane obustave uzmu obzir prilikom planiranja puta. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu u sklopu akcije Uticaj meda na zdravlje uspješno je realizovao podjelu meda za đake prvake u svim školama na području opštine Berane kao i za korisnike dnevnog centra. Tom prilikom su zaposleni u sekretarijatu održali predavanje o pčelarstvu kao i značaju pčelinjih proizvoda u ishrani. Po riječima sekretara Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu Dejana Martinovića, sama mjera ima za cilj da se djeci predstavi značaj zdrave hrane, pravilno izbalansirane ishrane kao i korištenja kvalitetnih domaćih proizvoda. Ova mjera bit će nastavljena i naredne godine uz dodatno unapređenje sadržaja. Obavještavaju se potrošači da će od danas do ponedjeljka do 7 časova bez vode ostati potrošači naselja Polica, a za potrošače naselja Petnik i Dapsiće će biti uspostavljeno vodosnadbijevanje, saopšteno iz Beranskog vodovoda. U okviru 5. izdanja Arts festivala pred beranskom publikom nastupili su pijanistkinja Katarina Nikolić i pijanista Nikola Vučković koji zajedno čine klavirski duo Diatonika. U okviru emisije U fokusu govorili su o koncertu u Beranama, nastanku dua i muzici koju stvaraju. Sa njima razgovarala Nataša Milić.
2: Šta se događa kada se dva različita muzička senzibiliteta sretnu za istim klavirom? Kako nastaje jedan klavirski duo i može li se tradicionalna crnogorska melodija kroz klavir predstaviti publici na potpuno nov način? O tome, ali i o njihovim muzičkim počecima, koncertima, radu sa mladim muzičarima i međunarodnom iskustvu, razgovarali smo nakon njihovog koncerta koji je održan u okviru 5. izdanja Arts festivala u Beranama.
3: Otvorili ste 5. izdanje Arts festivala u Beranama, pa sam na početku našeg razgovora htjela da vas pitam kako ste vi zadovoljni nastupom, reakcijom publike i kako se osjećate ovdje kod nas u Beranama?
4: Jako smo zadovoljni, prelijepo se osjećamo. Ovdje smo po drugi put, imali smo jedan nastup u januaru mjesecu u istoj sali pod nekim drugim okolnostima.

0: okolnostima. Ovdje smo drugi put i stvarno smo oduševljeni beranskom publikom kao i ljudima što se tiče i energije i gostoprimstva i svega nečeg ostalog, tako da utisci su baš onako na jako visokom nivou.
1: Drago mi je. Ja sam također da vas pitam kako je uopšte kako je nastala Dijatonika?
2: S obzirom na to da sam ja dugi niz godina provela u Srbiji, u Beogradu, školujući se i radeći tamo, u jednom trenutku sam odlučila da se vratim u svoje krajeve, u Crnu Goru, i spontano sam se povezala sa Nikolom poslovno, onda smo vremenom nekako došli na ideju da osnovimo klavirski duo koji će biti, da kažem, neka konstanta, koji neće biti ad hoc ansambl koji će po potrebi svirati, nego jedan ansambl koji će imati neki prosto i svoj ritem i svoj brand i neki svoj način i svoj neki tok koji će se razvijati dalje. Prosto čini mi se da za sad, u ovo neko kratko vrijeme koje je prošlo, kad se osvrnemo, mislimo da smo dosta korisnih stvari napravili, da smo imali dosta korisnih nastupa i da prosto to ide nekim baš onakvim tokom kakvim smo mi željeli da ide.
1: Nama se onako sinoć iz publike činilo kao neka, zaista jeste umjetnost. Koliko je teško zajedno raditi na jednom klaviru, s obzirom da smo vidjeli da je nama na izgled, izgleda jako komplikovano. Da li je u suštini zaista komplikovano i teško svirati zajedno?
0: Ima to nekih mana što se tiče prostora i baratanjem dirki na jednom instrumentu. Ima tu dosta nekih preklapanja, nekih sudaranja. Recimo, ja kad sam bio mali, imao sam jednu malu koleginicu, pošto smo bili djeca i svirali smo zajedno 4 ruke, ja sam to najviše mrzio na svijetu da radim. Vjerovatno, većina ljudi koji sviraju neki instrument koji uglavnom može da bude solistički, svi mi negdje maštamo da budemo i solisti, velike sale, pa ova varijanta, ona varijanta, kamerna muzika, uz pratnju simfonijskog orkestra i tako. Ali kao što je Katarina rekla, ta konstanta u našoj režiji je jako interesantna, evo po čemu. Zato što, prosto, kao što je i ona već malo prije rekla, pa čak i svjetski priznati pijanisti se sastaju na određenim festivalima povremeno koji su svjetski poznati i priznati i ne pokazuju se samo kao solisti, već i kao određeni kamerni muzičari, pa onda tu budu kombinacije klavir 4 ruke, pa onda tu bude 3 klavira sa 4 ruke, pa onda to bude nešto jako, jako puno naroda, jako puno ruku, što bi se reklo na raznim, to jest na više instrumenata. Međutim, mi smo došli na ideju da budemo konstanta, kao što je rekla već Katarina, da dominantno prezentujemo muziku na klaviru kao 4 ruke, a ne kao jedan čovjek, nego kao 2 čovjeka, upravo sa akcentuacijom na domaću savremenu muziku, koju svakako imamo i imat ćemo je sve više i više, i na neki naš autorski rad, kao što ste imali prilike da čujete i sinoć. Tako da, otprilike, to je neka ideja. S obzirom na to da nismo najpopularniji duo, jer dijelimo jedan instrument. To su različiti instrumenti, možda popularnija neka varijanta, ali opet mislim da odajemo jedan jako lijep utisak što se tiče i energije i sinhronizacije i upotpunjenosti, i što se može ovako čak i laički reći, stvarno mi kad sviramo zajedno, makar ja to mislim, da zvuči kao da svira jedan čovjek, a ne 2 čovjeka.
1: Da, saglasna sam u potpunosti. Da, jeste, mi kao laici, kao publika, smo, mogu da vam kažem da ste nas pokrenuli i da smo emociju zaista osjetili, a valjda je to negdje zadatak umjetnosti. Pomenuli ste da je repertoar raznovrsan i to smo sinoć imali priliku da čujemo, pa sam htjela da vas pitam da nam kažete nešto više o tome kako birate repertoar, i raznovrsan je zaista.
2: Što se tiče samog repertoara, upravo iz nekih razloga koje je naveo kolega Nikola, iz razloga nepopularnosti tog ansambla, i nemate toliko muzike koja je napisana za ansambl klave četvoručno. I onda mi tu prosto negdje moram i da se dovijavamo to nas negdje i ponukada malo više istražujemo i neke malo možda manje poznate i priznate autore koji su pisali muziku za, za takav ansambl. S druge strane, nekako smo naišli na odziv naših kompozitora i na veliku zainteresovanost i da pišu za nas. Između ostalog, tu je jedna kompozicija koju ste imali sinoć priliku da čujete, to je slovenska antiteza kompozitora savremenog našeg Marka Kovača i tu kompoziciju, odnosno adaptaciju slovenske antiteze koja je napisana za klavir i orkestar i je prilagodio za naš ansambl i nama je posvetio. Tako da i sa te strane imamo odziv i savršenu, bukvalno mogu reći tako, saradnju i sa našim domaćim autorima koji su vrlo raspoloženi da, da pišu za nas.
1: A kada govorimo već o adaptaciji, čuli smo još neke pjesme koje izvorno nismo imali priliku toliko puta da ih čujemo na klaviru. A ja sam pročitala u vašoj biografiji da baš radite na tome i na aranžiranju crnogorskih pjesama, baš onako da budu za klavir. Pa sam htjela da vas kažem, da vas pitam, kažete nešto više o tome.
0: Pa to je jedno jako interesantno pitanje. Recimo da 5 godina unazad se aktivno bavim aranžiranjem ili nekakvim, pa može se slobodno reći, komponovanjem. Evo zašto. Nije samo naša domaća crnogorska muzika u pitanju, već i šire malo. Ima tu i neke balkanske muzike, sada da ja ne specifikujem tačno iz koje države. Zašto komponovanje? Zato što, naravno, prvo sam počeo sa klasičnim transkribovanjem. To znači da čujem pjesmu u originalu i samo ono što čujem prevedem na, na klavir. Komponovanje je možda okretanje kompozicije za 180 stepeni. Recimo da sam u par nekih navrata to uspio da radim, tako da mogu slobodno reći i komponovanjem i tim aranžiranjem, odnosno transkribovanjem. Nije sve ni transkripcija aranžma, nije sve ni okretanje za 180 stepeni nova kompozicija, ali recimo da se tu nađemo na nekoj zlatnoj sredini. Odavno gajem ljubav ka etnozvuku s ovih naših prostora i šire i Crne Gore i naravno van granica Crne Gore, tako da iz toga je proistekla neka ljubav ka tome i prosto eto pokušavam u tom nekom savremenijem zvuku da prikažem određene pjesme koje za sad nemam nijednu urađenu u smislu za solo instrument. To je uvijek kao neka podloga ili pratnja i baš mogu da kažem slobodno ovo što ste imali prilike sinoć da čujete dvije pjesme. To su nekakva dva moja nacrta koja su bila u nekoj prethodnoj varijanti adaptirana za neki drugi sastav, odnosno za druge soliste uz pratnju klavira, pa smo nas dvoje došli na ideju da preuredimo te moje prateće aranžmane od te dvije pjesme Još ne sviće rujna zora i Primorkinja konja jaše. I Katarina je imala apsolutnu slobodu da na tu moju prateću ideju napravi ne uspješno, nego i jako uspješno solističku dionicu koja nije uvijek ni solistička, jer ja do momenta saradnje sa Katarinom na ovom nivou, ja sam bio isključivo pratnja. Mogli ste da čujete u par navrata da sam ja imao u više navrata temu gdje je ona imala svoje vrsnu pratnju. Znači tu smo ravnopravno podijeljeni i isprepleteni što se tiče muzike i te neke pratnje, tako da vidim da se to ljudima jako, jako dopalo i evo baš i danas cijeli dan slušam jako pozitivne komentare upravo zbog toga.
1: Da, definitivno jeste novina i za nas koji, da kažem, nismo muzički toliko potkovani i obrazovani, ali prosto uživamo u lijepom zvuku. I baš zbog toga sam htjela da vas pitam, da li je Crna Gora prostor i da li vi imate prostora za razvitak u tom smislu, za napredovanje i da li imate mogućnosti da vas ljudi čuju?
2: Ja bih se samo nadovezala kratko na Nikolinu konstataciju. Osim što oba imamo afinitete ka tom etnozvuku, to jedan od razloga bavljenja ovim jeste da se laičkoj publici kroz taj neki etnozvuk i neki poznati napjev približi klasična muzika, jer to su zapravo aranžmani koji su napravljeni na taj način da oni su kroz neki, da kažemo, romantizam, impresionizam, ekspresionizam kroz neku višu umjetnost transformisani. I to je neki način, to je neki naš jezik da pokušamo da tu klasičnu i visoku umjetnost približimo publici. Što se tiče Crne Gore, ja mislim da je Crna Gora idealno područje za bilo koju vrstu razvijanja. To ja sad vidim kao neko koje je proveo neko vrijeme malo iz sa strane, koje je dosta i putovao, koje je dosta i boravio u inostranstvu. Mislim da će tek to neko zlatno doba razvijanja i mogućnosti razvijanja u Crnoj Gori da dođe. To je neko moje mišljenje i viđenje trenutne situacije.
3: Juče su policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tom prilikom izdato je 24 prekršajna naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Kako je saopšteno, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme, jutro svježe posebno u sjevernim predjelima gdje je ponegdje moguć slab mraz po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u jutarnjim i noćnim satima, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 17, najviša dnevna od 16 do 28 stepeni. Pratili ste Flash Plus, sa vama su bili režija Vujica Jokić Riči, studio Petar Barjaktarović. Želimo vam prijatan ostatak dana. Slušajte.

0: Radio Verane u fokusu. Dragi slušalci, na talasima ste Radija Verane. Pratite još jedno izdanje emisije U fokusu. Ovoga puta u fokusu je muzika, ona koja ne poznaje granice, koja povezuje različite generacije, kulture i iskustva, ali i ona koja čuva nešto što je duboko naše. Govorimo o klaviru, o koncertnoj sceni, o umjetnosti interpretacije, ali i o tome kako se tradicionalne melodije mogu sačuvati i istovremeno dobiti jedno sasvim novo ruho. Naši današnji gosti dolaze iz svijeta klasične muzike, ali njihov umjetnički put pokazuje koliko je taj svijet zapravo širok. Iza njih su godine muzičkog obrazovanja, brojna takmičenja, koncerti, međunarodna iskustva i susreti sa različitim muzičkim školama i tradicijama. A onda je iz svega toga nastala jedna nova zajednička priča, klavirski duo Diatonika. Duo je osnovan 2025. godine i čine ga pijanistkinja Katarina Nikolić i pijanista Nikola Vučković. Iako je njihov zajednički put relativno nov, njihova pojedinačna iskustva govore o decenijama posvećenosti klaviru i muzici. Dvoje pijanista, dva različita umjetnička puta, brojni koncerti, iskustva i susreti sa različitim muzičkim tradicijama, a onda jedan klavir, četiri ruke i zajednička ideja. Šta se događa kada se dva različita muzička senzibiliteta sretnu za istim klavirom? Kako nastaje jedan klavirski duo i može li se tradicionalna crnogorska melodija kroz klavir predstaviti publici na potpuno nov način? O tome, ali i o njihovim muzičkim počecima, koncertima, radu sa mladim muzičarima i međunarodnom iskustvu, razgovarali smo nakon njihovog koncerta koji je održan u okviru petog izdanja Arts Festivala u Beranama.
1: Otvorili ste peto izdanje Arts Festivala u Beranama, pa sam na početku našeg razgovora htjela da vas pitam kako ste vi zadovoljni nastupom, reakcijom publike i kako se osjećate ovdje kod nas u Beranama?
2: Jako smo zadovoljni, prelijepo se osjećamo. Ovdje smo po drugi put, imali smo jedan nastup u januaru mjesecu u istoj sali pod nekim drugim okolnostima. Ovdje smo drugi put i stvarno smo oduševljeni beranskom publikom kao i ljudima što se tiče i energije i gostoprimstva i svega nečeg ostalog, tako da utisci su baš onako na jako visokom nivou.
1: Drago mi je. Ja sam također da vas pitam kako je uopšte nastala Diatonika?
3: S obzirom na to da sam ja dugi niz godina provela u Srbiji, u Beogradu, školujući se i radeći tamo, u jednom trenutku sam odlučila da se vratim u svoje krajeve, u Crnu Goru, i spontano sam se povezala sa Nikolom poslovno. Onda smo vremenom nekako došli na ideju da osnovimo klavirski duo koji će biti, da kažem, neka konstanta, koji neće biti ad hoc ansambl koji će po potrebi svirati, nego jedan ansambl koji će imati neki prosto i svoj ritem i svoj brand i neki svoj način, svoj neki tok koji će se razvijati dalje. Prosto čini mi se da za sad, u ovo neko kratko vrijeme koje je prošlo, kad se osvrnemo, mislimo da smo dosta korisnih stvari napravili, da smo imali dosta korisnih nastupa i da prosto to ide nekim baš onakvim tokom kakvim smo mi željeli da ide.
1: Nama se onako sinoć iz publike činilo kao neka, zaista jeste umjetnost. Koliko je teško zajedno raditi na jednom klaviru, s obzirom da smo vidjeli da je nama na izgled, izgleda jako komplikovano, da li je u suštini zaista komplikovano i teško svirati zajedno?
2: Ima to nekih mana što se tiče prostora i baratanjem dirki na jednom instrumentu. Ima tu dosta nekih preklapanja, nekih sudaranja. Recimo, ja kad sam bio mali, imao sam jednu mladu, malu koleginicu, pošto smo bili djeca i svirali smo zajedno 4 ruke, ja sam to najviše mrzio na svijetu da radim. Vjerovatno, većina ljudi koji sviraju neki instrument koji uglavnom može da bude solistički, svi mi negdje maštamo da budemo i solisti, velike sale, pa ova varijanta, ona varijanta, kamerna muzika, uz pratnju simfonijskog orkestra i tako. Ali kao što je Katarina rekla, ta konstanta u našoj režiji je jako interesantna, evo po čemu. Zato što, prosto, kao što je i ona već malo prije rekla, pa čak i svjetski priznati pijanisti se sastaju na određenim festivalima povremeno koji su svjetski poznati i priznati i ne pokazuju se samo kao solisti, već i kao određeni kamerni muzičari, pa onda tu budu kombinacije klavir 4 ruke, pa onda tu bude 3 klavira sa 4 ruke, pa onda to bude nešto jako, jako puno naroda, jako puno, puno ruku, što bi se reklo na raznim, to jest na više instrumenata. Međutim, mi smo došli na ideju da budemo konstanta, kao što je rekla već Katarina, da dominantno prezentujemo muziku na klaviru kao 4 ruke, a ne kao jedan čovjek, nego kao 2 čovjeka, upravo sa akcentuacijom na domaću savremenu muziku, koju svakako imamo i imat ćemo je sve više i više, i na neki naš autorski rad, kao što ste imali prilike da čujete i sinoć. Tako da, otprilike, to je neka ideja. S obzirom na to da nismo najpopularniji duo, jer dijelimo jedan instrument. To su različiti instrumenti, možda popularnija neka varijanta, ali opet mislim da odajemo jedan jako lijep utisak što se tiče i energije i sinhronizacije i upotpunjenosti i, što se može ovako čak i laički reći, stvarno mi kad sviramo zajedno, makar ja to mislim da zvuči kao da svira jedan čovjek, a ne 2 čovjeka.
1: Da, saglasna sam u potpunosti. Daiste, mi kao laici, kao publika, mogu da vam kažem da ste nas pokrenuli i da smo emociju zaista osjetili, a valjda je to negdje zadatak umjetnosti. Pomenuli ste da je repertoar raznovrsan i to smo sinoć imali priliku da čujemo, pa sam htjela da vas pitam da nam kažete nešto više o tome kako birate repertoar i raznovrsan je zaista.
3: Što se tiče samog repertoara, upravo iz nekih razloga koje je naveo kolega Nikola, iz razloga nepopularnosti tog ansambla, i nemate toliko muzike koja je napisana za ansambl klavir četvoručno. I onda mi tu prosto negdje moram i da se dovijavamo to nas negdje i ponukada malo više istražujemo i neke malo možda manje poznate i priznate autore koji su pisali muziku za takav ansambl. S druge strane, nekako smo naišli na odziv naših kompozitora i na veliku zainteresovanost i da pišu za nas. Između ostalog, tu jedna kompozicija koju ste imali sinoć priliku da čujete, to je slovenska antiteza.

0: vaše školovanje. Vi ste se školovali u Italiji, imate iza sebe preko 400 koncerata i jedno i drugo ste dosta učestvovali u svim događajima koji su van granica naše zemlje. Pa sam htjela da vas pitam da li možete to neko iskustvo, da li pokušavate to neko iskustvo da približite našoj zemlji i da donesete u našu zemlju?
1: Pa na neki način apsolutno. Zato što, kao što si rekla, Katarina je bila dugo u Srbiji, što naravno njena impresivna biografija i govori, ne samo što se tiče bavljenja klavirom ili radom u specijalnoj školi, ima tu nekih mnogo drugih aktivnosti koje izlaze iz nekih okvira klavira, a koji se i dalje drže strogo muzike, pa i ne muzike. A sa druge strane, ja sam silom prilika bio student na jednoj akademiji u Italiji, paralelno sam bio student na Cetinju, tako da imam to nekakvo paralelno dvojako iskustvo, naravno svako iskustvo za sebe, i možda sam ja prosto u neko vrijeme imao možda neku medijsku pažnju dok još nisu postojale društvene mreže, nije toliko bio zastupljen internet, nego recimo da su svojevremeno i te novine italijanske kao Corriere della Sera ili tako nešto slično, ili neke lokalne novine Corriere di Novara, recimo, gdje sam ja studirao, su eto pisale i ispratile po koji moj solistički koncert koji bi se desio tada, tako da to iskustvo pamtim po tome, i to je recimo jako lijepo. Sad, ako nemate na društvenim mrežama nekoliko kej, odnosno hiljada, desetina hiljada pregleda, i ako nemate, ne znam, nijakakve dobre komentare, ono, bukvalno kao da ništa ne valjate. Tako da, recimo da je danas neko drugačije vrijeme, i meni je drago što i Katarina i ja pripadamo još uvijek, bez obzira što sam ja stariji od nje 15-ak godina, opet smo prošli jako slične stvari.
0: I htjela sam još da vas pitam, s obzirom da vi radite trenutno kao korepetitor u školi za talente u Ćupriji, danas ste ovdje kod nas u Beranama, u muzičkoj školi. Da li negdje taj svoj poziv volite? Da li vam prija rad sa djecom i to prenošenje znanja? Da li za vas predstavlja zadovoljstvo?
2: Što se tiče tog nekog mog profesionalnog razvoja, on se generalno od samog početka nekako bazirao na sviranju i na toj korepeticiji, jer to je nekako u tom momentu bilo najzastupljenije i meni najbliskije, jednostavno tako je bila ponuda. Ja jako volim da sviram, ja jako volim kontakt sa instrumentom i volim i taj dio svog posla, korepeticije, te znači klavirske pratnje, umjetničke saradnje. Podjednako volim sviranje u kamernim ansamblima, ali isto tako uvijek volim da sam povezana sa djecom kroz pedagogiju. Da li je to jedan, dva, tri đaka, zavisi od godine do godine, od mojih koncertnih aktivnosti, od mojih obaveza, ali uvijek volim da imam to neko usidrenje kad je ta pedagogija u pitanju, i prosto mi prija ta razmjena energije sa djecom i od njih kako uvijek naučim svašta, pa čak i u tom sviračkom smislu, pa onda otkrijem kako njima objašnjavam neke stvari, otkrijem i neke stvari vezane za sebe, neke propuste koje sam ja pravila kada je moje školovanje u pitanju, pa onda to mogu i prepoznam kada krenem njima da nešto objašnjavam, da analiziram, onda krenem paralelno da analiziram i sebe. Tako da i sa te strane pedagogija, čak i sviračke, je meni vrlo korisna. A osim toga, nekako mislim da je jako sebično da vi steknete neko znanje, neko obrazovanje, da ga škrto držite za sebe. Negdje je to misija svih nas da širimo to naše znanje. Pa smo, eto, u skladu sa tim, danas držali majstorski kurs djeci iz muzičke škole iz Berana i područ jedinice iz Plava, tako? Tako da je to bilo jedno divno iskustvo, jedna divna razmjena i nekih iskustava sa kolegama, razmjena energije sa djecom, pokazivanje i davanje nekih vještina i trikova njima. I uvijek to i za nas korisno, i prosto se osjeća čovjek ispunjeno kada nešto i pruži. A pružimo mi puno i na toj sceni u interpretaciji, ali ova vrsta pružanja je nekako možda i korisnija za čovječanstvo, generalno za sredinu u kojoj stvaram.
0: Hvala vam puno, zaista jeste pružili našem gradu jednu iskru ljubavi, jedne iskrene ljubavi prema umjetnosti. Nadamo se da ćete nam ponovo doći i hvala vam na ovom razgovoru.
1: Hvala vama, iskoristio bih priliku, naravno se zahvalim Nađi Dabetić ispred Arts Festivala u Beranama na pozivu, na povjerenju, kao i muzičkoj školi, odnosno direktoru Dejanu Vučetiću na izuzetnom gostoprimstvu i saradnji, tako da nadamo se nekom skorašnjem susretu opet ovdje.
0: Hvala, hvala.
1: Radio Berane u fokusu.

Dragi slušaoci, na talasima ste radija Berane i pratite još jedno izdanje emisije U fokusu, a mi smo upravo slušali razgovor sa Nikolom Vučkovićem i Katarinom Nikolić. Nakon ovog lijepog i inspirativnog razgovora poslušat ćemo duo Diatonika i njihovo izvođenje Dvoržakovih slavenskih plesova iz opusa 72.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dobrodošli u još jedno izdanje Riznice mudrosti. Postoje ljudi koji kroz život prođu tiho, bez velike buke i bez potrebe da budu u centru pažnje. A onda kada iza njih ostanu njihove riječi, njihove pjesme i ono što su utkali u živote drugih ljudi, shvatimo da su ostavili mnogo dublji trag nego mnogi koji su čitav život bili pod reflektorima. Jedan od takvih ljudi je Miladin Šobić. Crnogorski kantautor, pjesnik, gitarista i kompozitor, čovjek čije ime danas ima posebno mjesto u muzičkoj istoriji Crne Gore, ali i cijelog prostora bivše Jugoslavije. Miladin Šobić rođen je 7. januara 1956. godine u Nikšiću. Tu je proveo djetinjstvo i završio srednju školu. Još u srednjoškolskim danima počeo je da piše stihove i komponuje pjesme. Nije, međutim, dugo ostao samo u svom Nikšiću. Poslije srednje škole odlazi u Dubrovnik gdje upisuje studije turizma. I upravo će studentske godine biti jedno od najvažnijih razdoblja u njegovom umjetničkom sazrijevanju. Dubrovnik 70. godina, more, studentski život, prijateljstva, gitara, razgovori do kasno u noć, mladost i ona posebna sloboda koju čovjek osjeća kada tek počinje da upoznaje svijet. Iz tog vremena nastaju pjesme po kojima će Šobić ostati zapamćen. Godine 1975. pojavio se njegova pjesma To sam ja, koja među dubrovačkim studentima dobija status nezvanične studentske himne. Iste godine počinje da se ozbiljnije pojavljuje pred publikom, a već naredne na festivalu Omladina u Subotici osvaja 2. mjesto sa pjesmom Daj nam neba. Bio je to početak jedne neobične karijere. Neobične zato što Šobić nikada nije djelovao kao neko ko želi da postane zvijezda po svaku cijenu. Njega je više zanimala pjesma nego slava, više čovjek nego scena, više osjećanje nego spektakl. U njegovim pjesmama ima ljubavi, tuge, prijateljstva, mladosti, samoće, društva, životnih razočaranja, ali i one posebne vrste humora koji čovjeku pomogne da lakše prihvati sopstvene slabosti. Šobić je znao da od običnog životnog događaja napravi pjesmu. Znao je da vidi ono što drugi možda ne bi ni primijetili. I upravo zato njegove pjesme djeluju kao da su pisane o nama, o našim prijateljima, o našim ljubavima, o našim odlascima, o onima ljudima koje smo nekada imali, a danas ih se sjećamo. Među njegovim najpoznatijim pjesmama ostale su Džemper za vinograd, Kad bi došla Marija, Stare novine, Bolesno ljeto, Daj nam neba i mnoge druge. Njegove pjesme često izgledaju kao mali razgovor između čovjeka i života. Godine 1978. osvaja priznanje za tekst pjesme Bolesno ljeto, a krajem 70. i početkom 80. njegova popularnost širi se širom tadašnje Jugoslavije. A onda dolaze albumi. Godine 1981. objavljen je Ožiljak. Samo godinu kasnije, 1982. izlazi Umjesto gluposti. 2 albuma, samo 2, a dovoljno da Miladin Šobić ostane upamćen.

Ožiljaki umjesto gluposti predstavljaju vrhunac njegove javne muzičke karijere. I tu dolazimo do možda najneobičnijeg dijela njegove priče. U vremenu kada je popularnost značila nastaviti dalje, snimati, nastupati, biti prisutan u javnosti, Šobić se povlači. Njegov treći album, Barutana ljubavi, bio je snimljen, ali nikada nije zvanično objavljen. Nakon porodične tragedije, smrti njegove sestre, Šobić odlučuje da napusti muzičku scenu i vraća se u svoj Nikšić. I od tada počinje druga priča o Miladinu Šobiću. Priča o čovjeku koji je postao legenda upravo zato što nije želio da živi kao legenda. Godinama su se pojavljivale priče o njegovom mogućem povratku. Prijatelji i muzičari govorili su o njegovom talentu. Publika je čekala. Ponekad bi se pojavila vijest da se vraća muzici, ali Šobić je ostao daleko od scene. Njegova tišina postala je dio njegovog identiteta. A možda upravo zbog toga njegove pjesme nikada nisu prestale da žive. Jer kada umjetnik ode sa scene, ne znači da odlaze i njegove pjesme. Naprotiv, neke pjesme tek tada počnu da žive punim životom. Miladin Šobić je ostao jedan od rijetkih autora čiji se opus ne mjeri brojem albuma, jer nekada nije potrebno mnogo pjesama. Potrebno je nekoliko pravih, on je upravo takav autor. Čovjek koji je za relativno kratko vrijeme stvorio pjesme koje su preživjele decenije. Godine 2016. Miladinu Šobiću dodijeljena je 13. julska nagrada, jedna od najviših državnih priznanja Crne Gore. To priznanje je na neki način bilo potvrda onoga što je publika odavno znala, da je njegov doprinos mnogo veći od nekoliko muzičkih hitova. Šobić je postao dio kulturnog pamćenja, dio Crne Gore, dio jednog vremena, ali i dio naših ličnih uspomena. Neko je uz džemper za vinograd doživio studentske dane. Neko je uz Kad bi došla Marija sačuvao uspomenu na jednu ljubav. Neko se uz stare novine prisjetio vremena koje više ne postoji. A neko je jednostavno uz gitaru i društvo pjevao njegove stihove, ne razmišljajući da će oni jednog dana postati dio istorije. I možda je upravo u tome najveća vrijednost Miladina Šobića. I zato kada danas čujemo prve tonove neke njegove pjesme, ne slušamo samo muziku, slušamo jedno vrijeme, slušamo mladost, slušamo Nikšić, Dubrovnik, Sarajevo, jednu zemlju koje više nema. Slušamo priče o prijateljstvu, ljubavi i prolaznosti. I možda najvažnije, slušamo čovjeka koji je znao da obične stvari pretvori u stih. Miladin Šobić, ime koje je postalo sinonim za iskrenu pjesmu. Kantautor koji je snimio samo nekoliko izdanja, ali ostavio trag koji traje decenijima. I čovjek čija nam priča govori da ponekad nije potrebno mnogo riječi da bi se reklo nešto veliko. Dovoljna je pjesma, dovoljen je stih i dovoljno je da ga neko mnogo godina kasnije još uvijek zapjeva. To je Miladin Šobić. I možda je baš zato njegovo mjesto u našoj riznici mudrosti sasvim prirodno, jer neke mudrosti ne dolazi iz knjiga, neke dolazi iz pjesme, a neke ostanu da žive u nama. Do narednog susreta čuvajmo pjesme koje nas podsjećaju ko smo bili, ko smo danas i šta nikada ne treba da zaboravimo. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Kogoda je odlučio da iskoristi klasični rok u franšizi Guardians of the Galaxy ili Čuvari galaksije, bio je genije. Gledanje Star-Lordove borbe sa vanzemaljcima uz treštavu muziku čini svaku akcijsku scenu još impresivnijom. Iako je Hooked on a Feeling možda bio prvi kultni trenutak franšize, pravu emocionalnu nagradu sačuvali su za drugi dio filma. Nakon što se ponovo ujedinio sa svojim bogom ocem Egom, Quill shvata mračnu stranu svoje loze i odlučuje da ostavi patrijarha iza sebe. Iako Ego odlučuje da iskorišćava Quilla do kraja života, gledanje svojih prijatelja kako umalo umiru daje mu snagu da nastavi dalje, nakon čega počinje pjesma The Chain Fleetwood Maca. Iako možda nema direktne veze sa rokom 70-ih, The Guardians imaju više zajedničkih crta sa Mekom, možda su moćni odvojeno, ali su nezaustavljivi kada se spoje.

Film rock'n'rolla iz 2008. godine u režiji Guy Ritchie-a vraća nas u prepoznatljivi svijet londonskog podzemlja gdje se kriminal, biznis i politika miješaju u jednu veliku igru moći. Likovi u filmu su brzi na jeziku i još brži na potezu, a sve djeluje kao jedna haotična šahovska partija. Kao i obično, kod Ritchie-a muzika nije pozadina, već ritam cijelog filma. Pjesma Bank Robber, benda The Clash, se savršeno uklapa u taj svijet. Pjesma govori o sinu koji nasljeđuje očev zanat, pljačku banki i tome kako kriminal postaje skoro pa porodična tradicija.

Naša posljednja preporuka jeste film pretparačke priče ili Pulp Fiction Quentina Tarantina. Tarantino ne bira pjesme da prate scene, već gradi scene oko njih. Jedan od kultnih momenata dolazi uz pjesmu Girl, You'll Be a Woman Soon, a pjesma govori o prelasku iz nevinosti u iskustvo, o tankoj liniji između djevojačkog i odraslog života. Upravo uz ovu pjesmu dolazi do jednog od najšokantnijih momenata u filmu Minom, predoziranju, od igre i flerta do haosa u sekundi, sve to Quentin Tarantino.

Dragi slušaoci, na talasima ste radija Berane i pratite još jedno izdanje emisije U fokusu, a mi smo upravo slušali razgovor sa Nikolom Vučkovićem i Katarinom Nikolić. Nakon ovog lijepog i inspirativnog razgovora poslušat ćemo duo Diatonika i njihovo izvođenje Dvoržakovih slavenskih plesova iz opusa 72.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dobrodošli u još jedno izdanje Riznice mudrosti. Postoje ljudi koji kroz život prođu tiho, bez velike buke i bez potrebe da budu u centru pažnje. A onda kada iza njih ostanu njihove riječi, njihove pjesme i ono što su utkali u živote drugih ljudi, shvatimo da su ostavili mnogo dublji trag nego mnogi koji su čitav život bili pod reflektorima. Jedan od takvih ljudi je Miladin Šobić. Crnogorski kantautor, pjesnik, gitarista i kompozitor, čovjek čije ime danas ima posebno mjesto u muzičkoj istoriji Crne Gore, ali i cijelog prostora bivše Jugoslavije. Miladin Šobić rođen je 7. januara 1956. godine u Nikšiću. Tu je proveo djetinjstvo i završio srednju školu. Još u srednjoškolskim danima počeo je da piše stihove i komponuje pjesme. Nije, međutim, dugo ostao samo u svom Nikšiću. Poslije srednje škole odlazi u Dubrovnik gdje upisuje studije turizma. I upravo će studentske godine biti jedno od najvažnijih razdoblja u njegovom umjetničkom sazrijevanju. Dubrovnik 70. godina, more, studentski život, prijateljstva, gitara, razgovori do kasno u noć, mladost i ona posebna sloboda koju čovjek osjeća kada tek počinje da upoznaje svijet. Iz tog vremena nastaju pjesme po kojima će Šobić ostati zapamćen. Godine 1975. pojavio se njegova pjesma To sam ja, koja među dubrovačkim studentima dobija status nezvanične studentske himne. Iste godine počinje da se ozbiljnije pojavljuje pred publikom, a već naredne na festivalu Omladina u Subotici osvaja 2. mjesto sa pjesmom Daj nam neba. Bio je to početak jedne neobične karijere. Neobične zato što Šobić nikada nije djelovao kao neko ko želi da postane zvijezda po svaku cijenu. Njega je više zanimala pjesma nego slava, više čovjek nego scena, više osjećanje nego spektakl. U njegovim pjesmama ima ljubavi, tuge, prijateljstva, mladosti, samoće, društva, životnih razočaranja, ali i one posebne vrste humora koji čovjeku pomogne da lakše prihvati sopstvene slabosti. Šobić je znao da od običnog životnog događaja napravi pjesmu. Znao je da vidi ono što drugi možda ne bi ni primijetili. I upravo zato njegove pjesme djeluju kao da su pisane o nama, o našim prijateljima, o našim ljubavima, o našim odlascima, o onima ljudima koje smo nekada imali, a danas ih se sjećamo. Među njegovim najpoznatijim pjesmama ostale su Džemper za vinograd, Kad bi došla Marija, Stare novine, Bolesno ljeto, Daj nam neba i mnoge druge. Njegove pjesme često izgledaju kao mali razgovor između čovjeka i života. Godine 1978. osvaja priznanje za tekst pjesme Bolesno ljeto, a krajem 70. i početkom 80. njegova popularnost širi se širom tadašnje Jugoslavije. A onda dolaze albumi. Godine 1981. objavljen je Ožiljak. Samo godinu kasnije, 1982. izlazi Umjesto gluposti. 2 albuma, samo 2, a dovoljno da Miladin Šobić ostane upamćen.

Ožiljak i Umjesto gluposti predstavljaju vrhunac njegove javne muzičke karijere. I tu dolazimo do možda najneobičnijeg dijela njegove priče. U vremenu kada je popularnost značila nastaviti dalje, snimati, nastupati, biti prisutan u javnosti, Šobić se povlači. Njegov treći album, Barutana ljubavi, bio je snimljen, ali nikada nije zvanično objavljen. Nakon porodične tragedije, smrti njegove sestre, Šobić odlučuje da napusti muzičku scenu i vraća se u svoj Nikšić. I od tada počinje druga priča o Miladinu Šobiću. Priča o čovjeku koji je postao legenda upravo zato što nije želio da živi kao legenda. Godinama su se pojavljivale priče o njegovom mogućem povratku. Prijatelji i muzičari govorili su o njegovom talentu, publika je čekala. Ponekad bi se pojavila vijest da se vraća muzici, ali Šobić je ostao daleko od scene. Njegova tišina postala je dio njegovog identiteta. A možda upravo zbog toga njegove pjesme nikada nisu prestale da žive, jer kada umjetnik ode sa scene, ne znači da odlaze i njegove pjesme. Naprotiv, neke pjesme tek tada počnu da žive punim životom. Miladin Šobić je ostao jedan od rijetkih autora čiji se opus ne mjeri brojem albuma, jer nekada nije potrebno mnogo pjesama. Potrebno je nekoliko pravih, on je upravo takav autor. Čovjek koji je za relativno kratko vrijeme stvorio pjesme koje su preživjele decenije. Godine 2016. Miladinu Šobiću dodijeljena je 13. julska nagrada, jedna od najviših državnih priznanja Crne Gore. To priznanje je na neki način bilo potvrda onoga što je publika odavno znala, da je njegov doprinos mnogo veći od nekoliko muzičkih hitova. Šobić je postao dio kulturnog pamćenja, dio Crne Gore, dio jednog vremena, ali i dio naših ličnih uspomena. Neko je uz džemper za vinograd doživio studentske dane. Neko je uz Kad bi došla Marija sačuvao uspomenu na jednu ljubav. Neko se uz stare novine prisjetio vremena koje više ne postoji. A neko je jednostavno uz gitaru i društvo pjevao njegove stihove, ne razmišljajući da će oni jednog dana postati dio istorije. I možda je upravo u tome najveća vrijednost Miladina Šobića. I zato kada danas čujemo prve tonove neke njegove pjesme, ne slušamo samo muziku, slušamo jedno vrijeme, slušamo mladost, slušamo Nikšić, Dubrovnik, Sarajevo, jednu zemlju koje više nema. Slušamo priče o prijateljstvu, ljubavi i prolaznosti. I možda najvažnije, slušamo čovjeka koji je znao da obične stvari pretvori u stih. Miladin Šobić, ime koje je postalo sinonim za iskrenu pjesmu. Kantautor koji je snimio samo nekoliko izdanja, ali ostavio trag koji traje decenijama. I čovjek čija nam priča govori da ponekad nije potrebno mnogo riječi da bi se reklo nešto veliko. Dovoljna je pjesma, dovoljan je stih i dovoljno je da ga neko mnogo godina kasnije još uvijek zapjeva. To je Miladin Šobić. I možda je baš zato njegovo mjesto u našoj riznici mudrosti sasvim prirodno, jer neke mudrosti ne dolazi iz knjiga, neke dolazi iz pjesme, a neke ostanu da žive u nama. Do narednog susreta čuvajmo pjesme koje nas podsjećaju ko smo bili, ko smo danas i šta nikada ne treba da zaboravimo. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

kogo da je odlučio da iskoristi klasični rok u franšizi Guardians of the Galaxy ili Čuvari galaksije, bio je genije gledanje Star-Lordove borbe sa vanzemaljcima uz treštavu muziku, čini svaku akcijsku scenu još impresivnijom. Iako je Hooked on a Feeling možda bio prvi kultni trenutak franšize, pravu emocionalnu nagradu sačuvali su za drugi dio filma. Nakon što se ponovo ujedinio sa svojim bogom ocem Egom, Quill shvata mračnu stranu svoje loze i odlučuje da ostavi patrijarha iza sebe. Iako Ego odlučuje da iskorišćava Quilla do kraja života, gledanje svojih prijatelja kako umalo umiru daje mu snagu da nastavi dalje, nakon čega počinje pjesma The Chain Fleetwood Maca. Iako možda nema direktne veze sa rokom 70-ih, The Guardians imaju više zajedničkih crta sa Mekom, možda su moćni odvojeno, ali su nezaustavljivi kada se spoje.

Film rock'n'rolla iz 2008. godine u režiji Gaja Ritchija vraća nas u prepoznatljivi svijet londonskog podzemlja gdje se kriminal, biznis i politika miješaju u jednu veliku igru moći. Likovi u filmu su brzi na jeziku i još brži na potezu, a sve djeluje kao jedna haotična šahovska partija. Kao i obično, kod Ritchija muzika nije pozadina, već ritam cijelog filma. Pjesma Bank Robber benda The Clash se savršeno uklapa u taj svijet. Pjesma govori o sinu koji nasljeđuje očev zanat, pljačku banki i tome kako kriminal postaje skoro pa porodična tradicija.

Naša posljednja preporuka jeste film pretparačke priče ili Pulp Fiction Quentina Tarantina. Tarantino ne bira pjesme da prate scene, već gradi scene oko njih. Jedan od kultnih momenata dolazi uz pjesmu Girl, You'll Be a Woman Soon, a pjesma govori o prelasku iz nevinosti u iskustvo, tankoj liniji između djevojačkog i odraslog života. Upravo uz ovu pjesmu dolazi do jednog od najšokantnijih momenata u filmu Minom, predoziranju. Od igre i flerta do haosa u sekundi, sve to Quentin Tarantino.

0: Radio Verane u fokusu. Dragi slušaoci, na talasima ste Radija Verane. Pratite još jedno izdanje emisije U fokusu. Ovoga puta u fokusu je muzika, ona koja ne poznaje granice, koja povezuje različite generacije, kulture i iskustva, ali i ona koja čuva nešto što je duboko naše. Govorimo o klaviru, o koncertnoj sceni, o umjetnosti interpretacije, ali i o tome kako se tradicionalne melodije mogu sačuvati i istovremeno dobiti jedno sasvim novo ruho. Naši današnji gosti dolaze iz svijeta klasične muzike, ali njihov umjetnički put pokazuje koliko je taj svijet zapravo širok. Iza njih su godine muzičkog obrazovanja, brojna takmičenja, koncerti, međunarodna iskustva i susreti sa različitim muzičkim školama i tradicijama. A onda je iz svega toga nastala jedna nova zajednička priča, klavirski duo Diatonika. Duo je osnovan 2025. godine i čine ga pijanistkinja Katarina Nikolić i pijanista Nikola Vučković. Iako je njihov zajednički put relativno nov, njihova pojedinačna iskustva govore o decenijama posvećenosti klaviru i muzici. Dvoje pijanista, dva različita umjetnička puta, brojni koncerti, iskustva i susreti sa različitim muzičkim tradicijama, a onda jedan klavir, četiri ruke i zajednička ideja. Šta se događa kada se dva različita muzička senzibiliteta sretnu za istim klavirom? Kako nastaje jedan klavirski duo i može li se tradicionalna crnogorska melodija kroz klavir predstaviti publici na potpuno nov način? O tome, ali i o njihovim muzičkim počecima, koncertima, radu sa mladim muzičarima i međunarodnom iskustvu, razgovarali smo nakon njihovog koncerta koji je održan u okviru petog izdanja Arts Festivala u Beranama.
1: Otvorili ste peto izdanje Arts Festivala u Beranama, pa sam na početku našeg razgovora htjela da vas pitam kako ste vi zadovoljni nastupom, reakcijom publike i kako se osjećate ovdje kod nas u Beranama?
2: Jako smo zadovoljni, prelijepo se osjećamo. Ovdje smo po drugi put, imali smo jedan nastup u januaru mjesecu u istoj sali pod nekim drugim okolnostima. Ovdje smo drugi put i stvarno smo oduševljeni beranskom publikom kao i ljudima što se tiče i energije i gostoprimstva i svega nečeg ostalog, tako da utisci su baš onako na jako visokom nivou.
1: Drago mi je. Ja sam također da vas pitam kako je uopšte nastala dijaloga?

Dragi slušaoci, na talasima ste radija Berane i pratite još jedno izdanje emisije U fokusu, a mi smo upravo slušali razgovor sa Nikolom Vučkovićem i Katarinom Nikolić. Nakon ovog lijepog i inspirativnog razgovora poslušat ćemo duo Diatonika i njihovo izvođenje Dvoržakovih slavenskih plesova iz opusa 72.

kogoda je odlučio da iskoristi klasični rok u franšizi Guardians of the Galaxy ili Čuvari galaksije, bio je genije gledanje Star-Lordove borbe sa vanzemaljcima uz treštavu muziku, čini svaku akcijsku scenu još impresivnijom. Iako je Hooked on a Feeling možda bio prvi kultni trenutak franšize, pravu emocionalnu nagradu sačuvali su za drugi dio filma. Nakon što se ponovo ujedinio sa svojim bogom ocem Egom, Quill shvata mračnu stranu svoje loze i odlučuje da ostavi patrijarha iza sebe. Iako Ego odlučuje da iskorišćava Quilla do kraja života, gledanje svojih prijatelja kako umalo umiru daje mu snagu da nastavi dalje, nakon čega počinje pjesma The Chain Fleetwood Maca. Iako možda nema direktne veze sa rokom 70-ih, The Guardians imaju više zajedničkih crta sa Mekom, možda su moćni odvojeno, ali su nezaustavljivi kada se spoje.

Film rock'n'rolla iz 2008. godine u režiji Guya Ritchiea vraća nas u prepoznatljivi svijet londonskog podzemlja gdje se kriminal, biznis i politika miješaju u jednu veliku igru moći. Likovi u filmu su brzi na jeziku i još brži na potezu, a sve djeluje kao jedna haotična šahovska partija. Kao i obično, kod Ritchiea muzika nije pozadina, već ritam cijelog filma. Pjesma Bank Robber, benda The Clash, se savršeno uklapa u taj svijet. Pjesma govori o sinu koji nasljeđuje očev zanat, pljačku banki i tome kako kriminal postaje skoro pa porodična tradicija.

Naša posljednja preporuka jeste film pretparačke priče ili Pulp Fiction Quentina Tarantina. Tarantino ne bira pjesme da prate scene, već gradi scene oko njih. Jedan od kultnih momenata dolazi uz pjesmu Girl, You'll Be a Woman Soon, a pjesma govori o prelasku iz nevinosti u iskustvo, o tankoj liniji između djevojačkog i odraslog života. Upravo uz ovu pjesmu dolazi do jednog od najšokantnijih momenata u filmu Minom, predoziranju. Od igre i flerta do haosa u sekundi, sve to Quentin Tarantino.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjano sjajem svijeća, povezani muzikom? Opet sam ovdje. Opet slušam Baha.

Tvoje smiješne za maturu haljine. Sandale boje mjesečine.